үчүн көпөйткиле болодуган амалият өрнөкү яратты. Бул курулушту 2028 жылы бүткүзүп, ишке кириштириш пландалган болуп, ишке кириштирилгенден кийин тарым оймалыгыны чөйрөдөгөн ток жеткизүүч жолунун дарежесин зор дарежеде өстүрүп, Жанубий Шинжаң электр торунун электр энергиясын кабыл кылыш ыктыдарын 1000 мегаваттан 1700 мегаваткача ашырып, сырткы жеткизүүч ыктыдарын 1100 мегаваттан 1600 мегаваткача ашырып, Жанубий Шинжаңнын шамал, жоруктук электр энергиясын сырткы жеткизүүчтүкү богму халатын үзүл-кесил бузуп ташлап, кумлук жоруктук волт аркылуу кум тизгинлеш кесибинин тараккыятына күчлүк тирек болуп, ешил электр энергиясы аркылуу Жанубий Шинжаңнын ыктысад жамиятынын жогору сүпөтлүк тараккыятына күч кошуду.